aku. Tak telikung pekikuk genjot bangkekane beledos rosane gebuk pundake beledos kuali kate gebuk sirahe mencorot bolone ora keo kene nembe gebuk kono wis

biasa yang dito mel mel anakku lanang nolo gareng lantek tru kene kene wong tua podo dikepung dirubung ono sing gawa gula teh ono sing gawa beras eh

Chinchu Tepati. Bilenggahipun Raden Werkudara Yudhima Sena.